senet mebedi, söz yaddaşı, Azerbaycan radyosu, benim radyom.

Salam, sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6.13-də konsert proqramı, 8.00-də Gəl Səhərim musiqili informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. 13.05-də Muğam Sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Saat 16.10-da Radionun Qızıl Fondundan musiqi proqramında Qarifey sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Saat 17.00-də xəbərlər. 17.10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Ölkəmizdə və dünyada baş verən xəbərlərlə saat 20.00-də tanış ola bilərsiniz. Balacaları saat 20.50-də Biri Varmış, Biri Yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 21.10-da konsert proqramı. 23.30-da Caz 105 musiqili verilişə qulaq asa bilərsiniz. 1-ə 5 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radiosevərlər, Azərbaycan radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və asv.az saytında yayımlanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 21 aprel 1920-ci il, 79-cu nömrə. Bakı xəbərləri. Məclis-i Məbusanın 19 aprel tarixli iclasında Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətinin Fransa, İngiltərə, Polşa, İtaliya, Amerika, İsveçrə, Almanya və Rusiya hökumətləri nəzdində Azərbaycan diplomatik nümayəndəliyinin təsisi haqqında Xariciyyə Nazirliyinin vermiş olduğu qanun layihəsi təcili surətdə qəbul edilmişdir. Həman iclasda həmçinin yaralı və naxoş əskərlərə müavinətdə bulunmaq üçün Azərbaycan Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin təsis edilməsi haqqındakı qanun layihəsi dəxi qəbul edilmişdir. Əskərliyimizə dair adlı məqalədən. Əskəran dağlarına ermənilər hücum edən zaman cəbhədə olmuş bir zat fərəhlə söylüyür. Bu vaxta da keşitmişdik ki, dünyada ən cəsur bir əskər varsa, o da Osmanlı əskəridir. İndi qoy desinlər ki, dünyada Osmanlı əskərindən geri qalmayan cəsur və şücayətli bir ordu arasanız, gəlib cavan Azərbaycan igidlərinə baxa bilərsiniz. Əskərlərimizin birinci imtahanı sübut etdi ki, gələcəkdə beynəlmiləl münasibət məsələlərində Azərbaycan Cümhuriyyəti hərbiyə cəhətdən də böyük bir amil təşkil edə biləcəkdir. Müəllif Yafəsoğlu. Bir nəfər zərər.

0: qəbz verilir. Ağası Yevin mağazası, Bakı Ticarət Bursa Arteli, Təbriz Mehmanxanası və Şamaxı yolunda Hacı Rüstəm Quliyevin idarəsi.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM

0: Kimseyse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

armud şəkilli olan Şirvan tənburu saz tipli alətlər ailəsinə mənsubdur. Yaxın Şərq və Orta Asiya xalqları arasında geniş yayılıb. Alimlər onun İslam dinindən əvvəl yarandığını söyləyirlər. Saray və folklor musiqisində geniş istifadə edilib. Şirvan Təbriz tənburu kimi də adlanıb. Onun Bağdad, Xurasan, Əfqan, Hind növləri də var. Şirvan tənburu kiçik çanaqdan və uzun qoldan ibarətdir. Çanağı tut və armud, qolu və kəlləsi qoz, üzü tut ya şam ağacından hazırlanır. Qoluna 14-17 pərdə bağlanır. Bəzən alətin üst hissəsinə 3-4 pərdə bağlanır və onlara xas pərdələr deyilir. Alət barmaqla çalındığına görə simlərinin arasında 20 mm məsafə olur. Tamburun ümumi uzunluğu 940, çanağı 385, eni 200, hündürlüyü 135, kəlləsinin uzunluğu 120 mm-dir. Şirvan tənburunun diapazonu 1-ci oktavanın do səsindən 2-ci oktavanın mi səsinə qədərdir. Məhəmməd Füzuli 7 cam əsərində tənburu belə vəsf eləyib. Rəğbət et tənburə müğənni gəl ürəkdən, rəğbət açarı ilə ona bir qapı açsən.

Dünyanın məşhur opera teatrları. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı. İkinci hissə. Teatrları. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı. İkinci hissə. 1911-ci ildə açılan Opera və Balet Teatrı şərəfli yaradıcılıq yolu keçib. Bu yol çətin və mübarizə dolu olsa belə. 1920-ci ilin mayında Azərbaycan SSR hökumətinin qərarı ilə Bakıda vahid Azərbaycan

Teatr kollektivi mütəmadi olaraq qonşu respublikalara səfərə gedir, hətta xarici ölkələrdə də tamaşalarla çıxış edirdi. 1941-ci ildə teatr İranda qastrolda olub. 1969-70-ci illər mövsümündə teatrın balet truppası Parisdə keçirilən Ümumdünya rəqs festivalında iştirak edib. Fransa, Lüksemburq və Monakoda qastrol səfərlərində olub. Müstəqil Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı zəngin repertuarı, professional heyəti, yüksək səviyyəli təqdimatı ilə fərqlənir. Müasir teatr truppasına vokal truppası, balet truppası, xor və simfonik orkestr daxildir. Teatrın repertuarını həm dünya opera və baletləri, həm də milli müəlliflərin əsərləri təşkil edir. Teatrın simfonik orkestri 2008-ci ildən Almaniyada keçirilən Gut Immering Opera Festivalında iştirak edir. Özü də vaxtaşırı qastrol səfərlərinə çıxır. Ənənəyə uyğun olaraq teatr hər mövsümü Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcun operası ilə açır.

FM.

0: dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərim öz işinə başladı. Studiyada Sədaqət Rauf qızıdır. Və bugün rejissorlarımızı da təqdim edim sizə. Qızqay Cəmalova, Fərid Məmmədovdur. Və YouTube platformasından bizi izləyən dinləyicilərimizi də xüsusilə salamlamaq istəyirəm. Azərbaycan Radiosu plusu yazırsınız, YouTube-da axtarış edirsiniz və abunə olduqdan sonra isə bizi istəsəz təbii ki, izləyə də bilərsiniz. Bugün 30 iyun tarixidir. Beləliklə, iyunun da sonuncu günündə gəlmişik. Görüşünüzə sabahdan artıq iyul ayıdır. Bugün hava necə olacaq? Ümumiyyətlə, iyul ayı üçün də əvvəldən proqnoz verilib, onu da deyəcəyik. Amma irəliyən dəqiqədə təbii ki.
1: Günəşsə

Bəli, siz gənc əhərimi dinləyirsiniz, əziz dostlar. Və bilirsiniz ki, Bakıda 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin açılış mərasimi keçirildi və ilun 3-ünə... kimi davam edəcək tədbirdə bir sıra beynəlxalq elmi və mədəni tədbirlərin keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Rəsmi hissədən sonra Türk dünyası bir ailə kimi ortaq məqsədlər naminə beynəlxalq Türk əməkdaşlıq təşkilatlarının fəaliyyətləri adlı plenar iclas, eləcə də Türk dillərinin inkişaf dinamikası, tarixi və filoloji baxış və birinci Türkoloji Qurultayının mirası, Türk xalqının 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 22 oktyabr 2025-ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq keçirilir. Türk Dünyası Həftəsi Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Elm və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı, Türk Dövlətləri Təşkilatı, Türksoy, Bakı Dövlət Universiteti, Türk Akademiyası, Türk Mədəniyyəti və İrisi Fondunun tərəfdaşlığı ilə keçirilir. Xatırladaq ki, 1-ci Türkoloji Qurultay İlk dəfə 1926-cı ildə Bakıda keçirildi və Prezident İlham Əliyev həmin qurultayın 100 il sonra keçirilməsi təşəbbüsünü ötən ilin oktyabrın 6-sında 7-sində Qəbələ şəhərində keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatı Dövlət Başçılarının 12-ci zirvə görüşündə irəli sürdü.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir hələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar kristeydi. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznes güdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası göstərir.
3: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin, 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduş bir qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bank əmanət reyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. Tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil sənin də arzularındır.

Bugün iyunun 30'u, yəni sonuncu günüdür iyun ayının. Və bilirsiniz, ölkəmizdə həm də Milli Sevgililər Günü qeyd olunur. Bunun da özünün xüsusi bir anlamı var. Məhz 30 iyun tarixinin seçilməsi bugün sırf 20 yanvar faciəsi zamanı həlak olan İlham və onun şəhid olmasına dözməyib özünə qəsd edən həyat yoldaşı Fərizənin toy günü ilə bağlıdır və artıq bu hadisə, yəni 90-cı ildən baş vermişdi və ondan sonra yəni bu sevgi hekayəti ümumiyyətlə Azərbaycanda da Milli Sevgililər Gününün əsasını qoydu və hər il Azərbaycanda bu Milli Sevgililər Günü olaraq qeyd olunur iyun ayının 30-u. Bütün sevənlərə buradan həmişə birlikdə olmalarını arzu edək ki, vacib olan budur və sevgilərinə hörmət bəsləsinlər. Azərbaycan Radiosunu dinləyirsiniz, 105 FM dalğasında.

Su Masallı və Astara rayonlarının bəzi kəndlərində təbii qazın verilişi dayandırılacaq. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyinin Lənkəran Regional Qaz İstismarı İdarəsi məlumat verib. Bildirilir ki, payız qış mövsümünə hazırlıq və təmir bərpa işləri ilə əlaqədar olaraq bugün saat 10-dan işlər yekunlaşana kimi Masallı rayonunun Hişkədərə kəndinin, Astara rayonunun Tensər, Balaşah Ağacı, Qamışoba kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Və digər bir xəbərdə çatdırım sizə, söhbət Xankəndidə növbəti əmək yarmarkasının keçirilməsindən gedir. Belə ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi iyulun 3-ü Xankəndi Konqres Mərkəzində növbəti əmək yarmarkası keçirəcək. Bu barədə Nazirlik məlumat verir və tədbirlər.

məktəbə hazırlıq qruplarında və ümumi təhsil müəssisələrində mobil və elektron cihazlardan istifadəyə dair qaydalar təsdiqlənib. Bununla bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinin kollegiyası qərar qəbul edib. Belə ki, bu qaydalar məktəbə hazırlıq qruplarında və ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alanların mobil və elektron cihazlardan istifadə qaydalarını tənzimləyir və mobil və elektron cihazlar dedikdə səsli və görüntülü rabitədir, internetə çıxışdır, məlumatın emalıdır, saxlanılması və ötürülməsi, oyunların oynanılmasıdır. Bundan başqa multimedia funksiyalarının icrası üçün istifadə olunan mobil telefondur, planşet, ağıllı saat, notebook. Bundan başqa, təbii ki, digər analoji daşına bilən elektron qurğular nəzərdə tutulur. Mobil və elektron cihazlardan istifadəyə dair tələblərə gəlincə təhsil alanların dərs müddətində və yaxud da məşğələ də ola bilər. Mobil və elektron cihazlardan istifadə etməsi qadağandır. Müəssisəyə təhsil alanlar tərəfindən gətirilən mobil və elektron cihazlar dərs deməli müddətində müddətinin sonuna kimi müəssisə rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilmiş saxlama yerlərində söndürülmüş

təyyarələr həsrəti sonlandırır. Eyni zamanda, nə bilim, kimisə ünvan başına sağ-salama çatırır. Görmək istədiyimiz yerləri əl çatan edir. Təbii ki, təyyarələr vasitəsilə biz dünya ölkələrinə səyahət edirik. Ən yaxşı yəni yoldur da təyyarə yolu. Heç bir tıxaca rast gəlmədən gedib istədiyimiz yerə ünvan başına çatırıq. Təyyarələrdən danışdıqsa, təyyarə ümumiyyətlə elə bir anlayışdır ki, mütləq ki, burada artıq turistik bir fikir də yaranır. Turizmdən söhbət etmək lazım gəlir. Azərbaycan da sırf yay aylarında turistik məkana çevrilir. Bu barədə məlumat var. Belə ki, Bakı artıq yay mövsümünə start verdikdən sonra tarix və müasirliyin vəhdətini özündə birləşdirdiyinə görə xarici qonaqların da diqqətini özünə cəlb etməyi bacarır. Və xarici qonaqlar Azərbaycanın ümumiyyətlə sırf Bakıya, yəni paytaxt Bakıya gəldikdən sonra o qədim memarlıq abidələridir, küçələrdir, içəri şəhərdir. Bunları gəzdikdən sonra isə artıq Azərbaycanın regionlarına da üz tutmaq istəyirlər. Və Azərbaycan televiziyasının hazırladığı bir materialda biz ölkəmizə gələn qonaqların fikirləri ilə tanış olmuşduq. Əsasən Qazaxıstandan, Gürcüstandan gələn qonaqlar var və onların sırf Bakımızı gəzdikdən sonra isə birinci növbədə Qarabağı görmək istədiklərini bildirirdilər və Qarabağda Şuşa, eyni zamanda Naftalan. Görmək istədiyi yerlər, dincəlmək istədiyi yerlər bax bu ərazilərdir. Məlumat üçün dedim dinləyicilərimizə. Bir də bir xəbər də çatdıracağam. Bu xəbər də elə deməli nəqliyyat vasitəsi, söhbət Azərbaycan dəmir yollarından gedir. Hansı ki, daha rahat edir, komfortlu edir bizim harasa getmək, yəni lazım gəldikdə həmin o səyahətimizi. Və tətil günləri məzuniyyət yaxınlaşdığına görə kütləvi xarakter alıb bu və sırf yay mövsümündə sərnişin tələbatını daha operativ, dayanıqlı şəkildə qarşılaması üçün rayonlar arası marşrutlar üzrə əlavə tədbirlər də həyata keçirir. Məsələn, artıq yay qrafikinə keçid alıb. Bu barədə də məlumat var. İlə Azərbaycan dəmir yolları məlumat verib bu haqda. Belə ki, deməli, iyulun 4-dən etibarən Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən qatarlara Ucar stansiyasından da dayanacaq veriləcək. Biz əslində bu barədə əvvəlki verilişlərimizdə də məlumat vermişdik. Amma təkrar xarakterli, yəni məlumat olsa da, məncə faydalı məlumatdır yeni eşidən dinləyicilərimiz üçün. Yeni dayanacaq bölgə sakinlərinin və sərnişinlərinin dəmir yolu xidmətlərindən daha rahat istifadə etməsinə imkan yaradacaq və 31 avqust tarixinə qədər Bakı-Axtava-Bakı marşrutu üzrə qatar reisləri hər şənbə və bazar günləri təşkil olunacaq. Məqsəd yenə də yay mövsümündə qərb istiqamətində artan sərnişin tələbatının qarşılanmasıdır. Yay mövsümündə tətbiq ediləcək yeniliklərdən biri də Bakı-Balakən-Bakı marşrutu üzrə hərəkət qrafikinin dəyişdirilməsidir. Belə ki, iyul ayının 1-dən etibarən qatar Bakıdan saat 23:30-da, Balakəndən isə saat 21:10-da yola düşəcək. Məlumat üçün xatırladaq, 6 iyun tarixindən başlayaraq rayonlar arası istiqamətlər üzrə qatar səfərləri Dərnəgi stansiyasından da təşkil olunur və bu sərnişinlər üçün daha rahat və əlçatan nəqliyyat imkanları yaradır.

Mağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker.
1: Premiumresidence.az.
2: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: kerama granit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekoratif daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir.

Bugün və sabah geomaqnit qasırğası olması ehtimalı var. Bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyi Nəzrətin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib və bildirilir ki, bu təsirə bağlı olaraq iyulun 1-də də geomaqnit sahəsi aktiv olacaq və ola bilsin ki, qeyri-sabit səviyyələr arasında dəyişə bilər. Ona görə də insanlarımızı, yəni vətəndaşları bir qədər ehtiyatlı olmağa

salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbər təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Biz hərbi cəhətdən qalib gəlirik. Deyirdim ki, buna hərbi qələbə demək olar. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump İranla məsələlərə münasibət bildirərkən deyib. ABŞ prezidenti Amerikalı nümayəndə heyətinin artıq İran nümayəndə heyəti ilə danışıqlar aparmaq üçün Qətərə getdiyini də açıqlayıb. Bu baxımdan o, işlərin çox yaxşı getdiyini qeyd edib. Bu arada prezident Donald Trump'ın xüsusi nümayəndəsi Steve Witkov ABŞ-İran danışıqlarında iştirak etmək məqsədi ilə Qətərin paytaxtı Doha'ya yollanıb. Bu barədə CNN Amerikalı rəsmiyə istinadla məlumat verib. Oman Hörmüz boğazından keçən gəmilərdən ödəniş alınması ideyasını dəstəkləmir. Bunu Omanın Xarici İşlər Naziri Bədr bin Həməd Əl-Müsaidi deyib. Onun sözlərinə görə boğaz beynəlxalq dəniz yolu olaraq təhlükəsiz və bütün ölkələrin istifadəsi üçün açıq olmalıdır. Nazir qeyd edib ki, Oman BMT-nin dəniz hüququ konvensiyasına sadiqdir və Hörmüz boğazı ilə bağlı istənilən yeni qaydalar beynəlxalq hüquqa uyğun olmalıdır. İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzza zolağının mərkəzindəki Deir Əl-Bəlah qaçqın düşərgəsində Hamas hərəkatına məxsus yeraltı kompleksinin içərisindəki 3 hədəfə zərbə indirib. Bu barədə İsrail ordusunun sözcüsünün ofisi məlumat yayıb. Almaniyanın aşağı Saksoniya əyalətinin Ştadiya şəhərində silahlı insident nəticəsində ölənlərin sayı 6-ya çatıb. Hücum nəticəsində xəsarət alan şəxslərin bəzilərinin vəziyyəti ağır olduğundan hüquq mühafizə orqanları ölənlərin sayının arta biləcəyini istisna etmir. Polisin məlumatına görə hadisə ilə əlaqədar 3 nəfər saxlanılıb. Spiegel nəşrinin əldə etdiyi məlumata görə ilkin ehtimallara əsasən hadisə şəxsi münasibətlər zəminində baş verib. Hazırki istintaq məlumatlarına əsasən hadisənin siyasi və ya ekstremist motivdə törədildiyinə dair heç bir əlamət yoxdur. Monakoda yaşayış binasının girişində baş verən güclü partlayış nəticəsində 3 nəfər yaralanıb. Təhlükəsizlik kameralarının görüntülərində naməlum şəxsin yaşayış binasının girişində bel çantası qoyaraq hadisə yerindən uzaqlaşdığı, qısa müddət sonra isə çantanın partladığı əks olunub. Hadisə nəticəsində yaralanan 3 nəfərin Ukrayna vətəndaşı olan eyni ailənin üzvləri olduğu bildirilir. Onlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Monakonun dövlət naziri Kristof Mirmand hadisənin böyük ehtimalla qəsdən törədilmiş hücum olduğunu bildirib. İstintaq davam edir. Venezuela'da zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 1719 nəfərə çatıb. Bu barədə Milli Assambleyanın sədri Jorge Rodriguez məlumat verib. Assambleya sədrinin sözlərinə görə zəlzələ nəticəsində 5000-dən çox insan yaralanıb. Peru'nun La Razón qəzetində Azərbaycan ilə Peru arasında diplomatik münasibətlərin 30 illiyinə həsr olunmuş məqalə dərc edilib. Yazıda Limada bu münasibətlə keçirilən qala konsertdən bəhs olunur. Məqalədə vurğulanır ki, konsertdə Azərbaycanlı dirijor Fuad İbrahimovun rəhbərlik etdiyi Camerata de Cuartas kamera orkestri Azərbaycan və Peru bəstəkarlarının əsərlərini səsləndirib. Yazıda həmçinin Azərbaycanın Meksikadakı və eyni zamanda Perudakı səfiri Seymur Fətəliyevin son illər siyasi, parlamentlər arası, mədəni və təhsil sahələrində əməkdaşlığın əhəmiyyətli dərəcədə genişləndiyini vurğuladığı bildirilir. Sonda hava məlumatı. Bugün səhər şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 25-29, Aran rayonlarında 28-33, dağlıq ərazilərdə isə 17-22, bəzi yerlərdə 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

İndi əziz dinləyicilərimiz bir neçə xəbəri oradan buradan, yəni belə çəkili xəbərləri sizin diqqətinizə çatdıracağım. Bugün Abşeron rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Buna səbəb təmir, quraşdırma işlərinin aparılmasıdır. Belə ki, artıq yəni 9-dan başlayıb və işlər başa çatana kimi Abşeron rayonunun Masazır kəndinin eləcə də Saray qəsəbəsində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq. Bundan başqa sizə çatdırmaq istədiyim xəbər Azərbaycanda bu ilin birinci yarısında 73 uşaq övladlığa verilib. Bu barədə Sosial Xidmətlər Agentliyinə məlumat verilib. Bundan başqa həmin müddətdə 7 uşaq himayədar ailəyə verilib. Məlumat üçün deyək ki, övladlığa götürmə sahəsində İdarə Etmə Nazirliyə həvalə olunduğu tarixdən bugünə kimi 891 uşaq övladlığa verilib və 2023-cü ilin noyabrından tətbiq edilən himayədar ailə qayğı modeli çərçivəsində isə 82 uşaq himayədar ailələrdə yerləşdirilib. Daha sonra bu il sükan arxasında mobil telefondan istifadə ilə bağlı 11 mindən çox sürücü cərimələnib. Belə ki, Azərbaycanda bu ilin əvvəlində sükan arxasında mobil telefondan istifadə ilə bağlı 11 mindən çox inzibati xəta faktı aşkarlanıb. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat verir. Bildirilir ki, mobil telefondan istifadə nəticəsində yaranan diqqətsizlik ağır yol nəqliyyat hadisələrinə səbəb ola biləcək əsas risk amillərindən biridir. Bu təhlükənin qarşısının alınması nəzarət tədbirləri ilə hər bir sürücünün yol hərəkəti qaydalarına məsuliyyətlə yanaşmasından və sükan arxasında diqqətini yalnız yola yönətməsindən asılıdır. Telefona baxan sürücü yolda baş verənləri vaxtında qiymətləndirə bilmir. Yol nişanlarını, nişanlanma xətlərini, piyadaları və digər hərəkət iştirakçılarını nəzərdən qaçıra bilir. Telefonla məşğul olan sürücünün reaksiyası əhəmiyyətli dərəcədə ləngiyir ki, bu da qəfil yaranan təhlükə zamanı əyləc və yaxud da manevr imkanlarını məhdudlaşdırır. Mobil telefona yönələn diqqət sürücünün hərəkət zolağından çıxmasına, təhlükəni manevrlər etməsinə və qarşıdakı məsafəni düzgün qiymətləndirə bilməməsinə səbəb olur.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Qədər də dünya ölkələrində nə baş verir, bundan danışım sizə. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə Avropa istilərdən əziyyət çəkir. Yüksək hərarət Avropada bir neçə ölkədə əməli başlı təşviş yaradıb. Məsələn, Almaniyada xəbərlərdə də gördünüz ki, xüsusi fövqəladə hallar maşınları var ki, onlar sadəcə olaraq yolda vətəndaşların, sakinlərin üzərinə su sıçratmaqla, belə deyim, sərinləşdirir. Fransada da qızmar istilər mindən çox can alıb. Bu barədə kütləvi informasiya vasitələri məlumat verir. Belə ki, Fransa Milli İctimai Səhiyyə Agentliyi ölkədə rekord istilər zamanı mindən çox ölüm faktının qeydə alındığını artıq təsdiqləyib. Dünyasını dəyişənlərin əksəriyyəti isə 65 yaşdan yuxarı insanlardır. Agentlikdən qeyd ediblər ki, qocalar evlərindən məlumatlar daxil olduqdan sonra hesablama davam etdiriləcək və iyunun 20-sindən başlanılı bu istilik dalğası Avropada və Avropa tarixində ən intensiv dalğa hesab olunur. Səhiyyə Nazirliyi məlumat verir. İstilərin fəsadları temperatur endikdən sonra 10 günə qədər özünü göstərə bilər. Hətta və o da qeyd olunub ki, isti hava kütləsi şərqə doğru hərəkət edir. Fransanın əksər bölgələrində temperatur düşsə də şimal şərqdə xəbərdarlıqlar hələ də qüvvədə qalır. Və bu barədə bir məlumatı da deyim sizə. Macaristanda da yeni temperatur rekordu qeydə alınıb. Belə ki, yeni temperatur rekordu 40 dərəcədir. Belə ki, Macaristanda davam edən anormal istilərdir və bu barədə Macaristanın meteorologiya xidməti məlumat verib və əvvəlki rekord 39.9 idisə, artıq bu il 40, hətta 42 dərəcəyə kimi istilik müşahidə olunur ki, bu da Macaristan üçün ən rekord göstəricidir. Bir də mən indi istəyirəm sizə Rusiyada köpək balıqlarının çimərlikləri zəbt etməsindən danışım. Belə ki, bu barədə Telegram kanalına istinadən Şot xəbər verir, Şot agentliyindən danışıram. Yırtıcılar sözün əsl mənasında yerli çimərliklərin birini zəbt ediblər. Belə ki, turistlər arasında çox populyar olan bir yer var. Söhbət Triozierva körfəzindən gedir və bu körfəzdə ən azı 2 köpək balığı aşkar edilib. Onlardan biri lövhə üzərində var çəkənin tam yaxınlığında görülür. Bu barədə bəlkə də siz Instagram sosial şəbəkəsindən görmüş olardınız, belə bir məlumat var idi və yerli sakinlər etiraf edir ki, köpək balıqları ilk dəfədir sahilə bu qədər yaxın məsafədə müşahidə olunur. Düzdür, bu çimərlikdə, yəni artıq köpək balığının görüntüsündən sonra, yəni turistlər üzməkdən çəkinirlər, amma buna baxmayaraq çimərliyin bağlanması haqqında hələ ki hökumət heç bir məlumat vermir və ümumiyyətlə bağlanması barədə düşünmürlər. Bu isə təbii ki, sakinləri narahat edir.

Davam edək, aktual xəbərləri deyəcəm. Universitetlərdə diplomlar bu ildən onlayn veriləcək. Bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyindən Azərbaycanın ali məktəblərinə təzmatlar verilib. Diplomların bu təhsil ilindən etibarən elektron, onlayn formada tələbələrə təqdim olunması artıq müzakirə olunub və zəruri hazırlıqlar başlayıb deyə ali təhsil mərkəzlərindən bildirilir. O da qeyd edilib ki, diplomlar bakalavrlarla yanaşı magistratura tələbələrinə də elektron təqdim olunacaq. Nəticələr deməli diplomu nəticədə yəni tələbələr diplomunu MyGov platformasından asanlıqla əldə edə biləcəklər. Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrində diplomlar elektron qaydada deyil, əsasən fiziki formada hazırlanaraq məzunlara təqdim edilir. Bilirsiniz və diplom blanklarının hazırlanması, məlumatların yoxlanılması, qeydiyyat və imzalanma prosedurları səbəbindən bu proses bir neçə ay davam edə bilir. Artıq bu da yavaş-yavaş öz həllini tapır və belə ki tələbələr nəticələrini bayaq da vurguladım ki, diplomu artıq MyGov platformasından asanlıqla əldə edə biləcəklər. Digər bir xəbər, Naxçıvanda avtobuslar kart sisteminə keçir bu barədədir. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ictimai nəqliyyat sisteminin müasirləşdirilməsi və sərnişinlərə göstərilən keyfiyyətin, xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində mühüm addımlardan biri hesab olunur. Belə ki, bu çərçivədə Naxçıvan Poçt və Telekommunikasiya Mərkəzi MMC tərəfindən ictimai nəqliyyatda nağdsız

imkan yaradaraq ödəniş prosesini daha rahat, operativ və şəffaf edəcək. Layihənin uğurla həyata keçirilməsi məqsədilə avtobus sürücüləri və aidiyyatı əməkdaşları üçün xüsusi təlimlər təşkil olunur. Təlimlər zamanı ödəniş terminallarından düzgün istifadə qaydalarıdır, sərnişinlərə xidmət standartları, eləcə də yeni sistemin texniki və funksional xüsusiyyətləri barədə ətraflı məlumat verilir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Azərsel olaraq əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlar

Memarlıq qoruğu ərazisində Şəki Xan sarayının ətrafında aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş müxtəlif arxeoloji laylardan götürülən kömür nümunələri dünyanın ən nüfuzlu elmi mərkəzlərindən biri hesab olunan Yaponiyanın Tokyo Universiteti Müzeyinin radiokarbon tarixləndirmə laboratoriyasında yüksək dəqiqlikli radiokarbon analizinə cəlb olunub. Və bununla Şəki Xan sarayının yerləşdiyi ərazidə 13-cü əsrə aid yaşayış sübut edilib. Radiokarbon analizlərinin nəticələri göstərib ki, qazıntılar zamanı əldə edilən ən qədim nümunə 1255-1288-ci illərə, daha yüksək ehtimalla isə 1263-1288-ci illərə aiddir. Bu nəticə ilk dəfə olaraq Şəki Xan sarayının yerləşdiyi ərazidə 13-cü əsrdə insan fəaliyyəti və yaşayışın mövcud olduğunu elmi şəkildə təsdiqləyir. Analizlər həmçinin göstərir ki, həmin ərazi sonrakı əsrlərdə də tərk edilməyib. Tədqiqat nəticələrinə əsasən 13-cü əsrdə burada yaşayış və ya insan

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzza zolağının mərkəzindəki Deir Əlbəlah qaçqın düşərgəsində Həmas hərəkatına məxsus yeraltı kompleksin içərisindəki 3 hədəfə zərbə endirib. Bu barədə İsrail ordusunun sözcüsünün ofisi məlumat yayıb. Bildirilib ki, kompleksin içərisindəki hədəflər onları məhv etmək məqsədi ilə vurulub. Livan İsrail ilə sərhəddə qoşunlarını yerləşdirmək missiyasını yerinə yetirməkdə qərarlıdır. Bunu Livan prezidenti Josef Aoun ABŞ mərkəzi komandanlığının rəhbəri Brett Cooper'lə görüşdən sonra bildirib. Livan ordusu beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhəd boyunca yerləşdiriləcək və İsrail buna mane olmamalıdır. İyunun 26-sında Vaşinqtonda imzalanan çərçivə sazişinin tam həyata keçirilməsi vacibdir, deyə o qeyd edib. Fransa və Oman Hörmüz boğazının minalardan təmizlənməsində əməkdaşlıq barədə razılığa gəliblər. Bu barədə Fransa prezidenti Emmanuel Macron X hesabında məlumat yayıb. O, Oman sultanı Heytəm bin Tariq Əl-Səid ilə görüşdən sonra belə razılığa gəldiklərini açıqlayıb. Ukrayna Fransanın Skype qanadlı raketlərinin istehsalı üçün lisenziya əldə etməyə ümid edir. Ukraynanın müdafiə naziri Mikhail Fyodorov Parislə bu istiqamətdə danışıqların aparıldığını bildirib. Onun sözlərinə görə Skype raketlərinin istehsalı ilə bağlı lisenziyanın əldə edilməsi və istehsalın mümkün təşkili üzrə müzakirələr davam edir. Böyük Britaniya hakimiyyəti sığınacaq axtaranlardan yaşamaq icazəsi almaq üçün müraciət etməzdən əvvəl yaşayış və əsas məişət ehtiyaclarına görə dövlətə təxminən 10 min funt sterling ödəməyi tələb etmək niyyətindədir. Bu barədə Reuters Daxili İşlər Naziri Şabana Mahmuda istinadən məlumat yayıb. Nəşr qeyd edib ki, hökumət qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısını almaq üçün son cəhd çərçivəsində belə bir qərar barədə düşünür. Mahmudun sözlərinə görə bu addım büdcəyə və vergi ödəyicilərinə düşən yükü azaltmağa kömək edəcək. Vaşinqton administrasiyası Liviyada birliyin bərpasına kömək etmək üçün tərəfdaşlarla işləmək niyyətindədir. Bu barədə başı dövlət katibi Marco Rubio dünən Vaşinqtonda Liviya Milli Ordusunun komandanının müavini Səddam Həftarla görüşündən sonra bildirib. ABŞ dövlət katibi Həftarla Liviya Silahlı Qüvvələrinin birləşməsi və davamlı sülh üçün şəraitin yaradılması mövzusunu müzakirə etdiyini qeyd edib. Rubio əlavə edib ki, Birləşmiş Ştatlar Liviyada sülh, birlik və rifah üçün Liviya liderləri və beynəlxalq tərəfdaşlarla əlaqə saxlamağa davam edəcək. Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer Londonda NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə görüşüb. Görüş zamanı tərəflər 7-8 iyul tarixlərində Ankarada keçiriləcək NATO zirvəsini, Ukraynadakı vəziyyəti və Hörmüz boğazında təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər. Venezuelada zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 1719 nəfərə çatıb. Bu barədə Milli Assambleyanın sədri Jorge Rodriguez məlumat verib. Assambleya sədrinin sözlərinə görə zəlzələ nəticəsində 5000-dən çox insan yaralanıb. Sonda hava məlumatı. Bugün səhər şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 25-29, Aran rayonlarında 28-33, dağlıq ərazilərdə isə 17-22, bəzi yerlərdə 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: yoxsulluqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıq

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İBAN, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12 faizle geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Zirə. Zirə qəsəbəsi Xəzər rayonunun inzibati ərazisinə daxildir. Zirə qəsəbəsi Bakı şəhərinin 45-46 kilometr şərqində, Abşeron yarımadasının Pirallaha adasına yaxın hissəsində yerləşir. Zirə qəsəbəsi üç tərəfdən, cənub, şərq və şimaldan Xəzər dənizi ilə əhatə olunub. Kənd ötən əsrin 50-ci illərindən etibarən qəsəbə statusu alıb. Tarixən Zirənin torpaqları Qala və Türkan kəndləri ilə həmsərhəd olub. 20-ci əsrin 50-ci illərində Zirə ətrafındakı fermanın ərazisinə Şamaxının Cəbirli kəndinin əhalisinin bir qismi köçürülüb və orada Cəbirli adlı kiçik bir

İnə görə kəndə də zirə adı verildiyi fikrini irəli sürür. Bəzi alimlər isə çökəklikdə yerləşdiyinə görə bu kəndin adının farsça zir sözündən əmələ gəldiyini və aşağı yer, aşağıda olan yer anlamını verdiyi fikrinin üstündə dayanır. Bundan başqa, zirə sözünün ərəb mənşəli jəzirə, ada sözündən əmələ gəlməsi versiyası da var. Kəndin yaxınlığındakı qədim insan məskənlərini nəzərə almasaq, müasir zirə kəndinin təxminən 350-400 il tarixi var. Bu məlumatı

görüşdə belə razılığa gəldiklərini açıqlayıb. Ukrayna Fransanın Skalp qanadlı raketlərinin istehsalı üçün lisenziya əldə etməyə ümid edir. Ukraynanın müdafiə naziri Mikhail Fyodorov Parislə bu istiqamətdə danışıqların aparıldığını bildirib. Onun sözlərinə görə Skalp raketlərinin istehsalı ilə bağlı lisenziyanın əldə edilməsi və istehsalı mümkün təşkili üzrə müzakirələr davam edir. Monakoda güclü partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb, onlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Yerli icra orqanları partlayışın terror aktı olması ehtimalını istisna etmir. Fransanın Le Figaro nəşrinin məlumatına görə yaralananlar eyni Ukraynalı ailənin üzvləridir. Qeyd edək ki, bu Monako tarixində ilk belə hadisədir. Meksikada güclü yağış ciddi fəsad törədib. Təbii fəlakət bir nəfərin həyatına son qoyub. Puebla ştatında daşqın səbəbindən infrastruktur obyektləri, yollar, kənd təsərrüfatı sahələri ciddi zərər çəkib. Evlər və yollar su altında qalıb. Güclü sel avtomobilləri yuyub aparıb, nəqliyyatın hərəkətini iflic edib. Aidiyyatı qurumlar daşqının fəsadlarının aradan qaldırılmasına çalışır. Buraxılışımız davam edir. 2026-2027-ci tədris ili üçün ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində iyulun 13-dən etibarən təhsil alan tələbələrin yer dəyişməsi üzrə sənəd qəbuluna başlanılır. Bu barədə Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, sənəd qəbulu elektron formada həyata keçiriləcək. Yer dəyişmə prosesində ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin normativ təhsil müddətində təhsil alan, təhsil

0: gün düşer.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
2: Reklamlar.
3: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

0: Budu alın.
1: Budu. Bu.
2: Rekslerimiz Kürdü. Kürdü oyun havasının müəllifi Azərbaycan nəfəs alətlərinin mahir ifaçısı Ələkbər Əsgərovdur. Kürdü sözü muğam şöbəsinin adı ilə bağlıdır. Şur məqamına əsaslanan kürdü oyun havası moderato, yəni orta tempdədir. Əsasən ağır tempdə yallıvari oynanılan rəqsin melodiyası xarakterinə görə ahıl insanların oyun tərzinə uyğundur.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Xaraba Sarbanlar kəndi. Xaraba Sarbanlar kəndi Zəngibasar mahalında Zəngi çayının sağ sahilində yerləşir. Burada 1918-ci ilə qədər ancaq azərbaycanlılar yaşayıblar. Kəndin adı Gəngərli tayfasının Sarbanlar qolu ilə bağlıdır. Fransız tədqiqatçısı 19-cu əsrin əvvəllərində Naxçıvan və Qərbi Azərbaycan ərazilərini öyrənən İvan Şopen öz qeydlərində Zəngi çayının sağ tərəfindəki naməlum xarabalıqlardan danışır. Onun izahları belə söyləməyə əsas verir ki, söhbət adı 1501-ci ilin məlumatlarında çəkilən və sonralar hər yerdən itən Sarbanlar kəndinin xarabalıqlarından gedir. İran-Osmanlı müharibələri zamanı yerlə ihsan edilən həmin kəndin cəmaatı nisbətən təhlükəsiz yerdə təzə yaşayış məskəni Ulya Sarbanları salıblar. Sonralar viran qalmış yurdun özü də dirçəldilib və fərqləndirmək üçün oranı Xaraba Sarbanlar adlandırıblar. Kənd əvvəlki əzəmətinə qayıda bilməsə də tədricən canlanıb, əhalinin sayı artıb. 1918-ci il hadisələri zamanı Qərbi Azərbaycanın digər kəndləri kimi bu yurd yerimizdə erməni vandallarının hücumlarına məruz qalıb. Bölgədə Sovet hakimiyyətinin qurulması ilə yaranan nisbi sakitlikdən istifadə edən bəzi azərbaycanlı ailələr doğma yurda qayıdıb. Lakin yerli hakimiyyət orqanları onları hər vasitə ilə sıxışdırıb kənddə yaşamağa imkan verməyib. Çox keçmədən artıq erməniləşdirilmiş kəndin adını da dəyişib Norqox qoyublar. Xaraba Sarbanlar adlı bir qədim obamız da beləcə tarixə qovuşub.

qara göz, qara göz, qara göz, qara göz, lay qara göz, qara göz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Abital Bankın əmtəyən şahıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Daha ətraflı əməkdaşımız Südabə Cahangirlidən eşidək.
1: Dəqiqələr sonra məhkəmənin növbəti iclasının başlanacağı gözlənilir. Artıq tərəflər tədricən gəlirlər. İclasın keçirildiyi məhkəmə binasına daxil olurlar. Bugünkü iclasın çıxışların icrasının davam etdirilməsi ilə prosesi növbəti iclasının keçiriləcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, bundan əvvəlki iclaslarda təqsirləndirilən 15 nəfərdən 6-sına artıq söz verilib. Onlar məhkəmədə apellyasiya şikayətlərinin əsaslandırılması ilə bağlı çıxışlarını, icrasını həyata keçiriblər. Eyni zamanda onların hüquqlarını müdafiə edən vəkilləri də, müdafiəçiləri də

İsrail ordusu Livanın müxtəlif ərazilərinə intensiv hava zərbələri endirib. Livan Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə son hava hücumu nəticəsində 10 nəfər həlak olub, onlarla adam yaralanıb. Martın 2-sindən bu yana Livana hava zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 4257 nəfərə çatıb. Livan İsrail ilə sərhəddə qoşunlarını yerləşdirmək missiyasını yerinə yetirməkdə qərarlıdır. Bunu Livan prezidenti Joseph Aoun, ABŞ Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri Brett Cooper'lə görüşdən sonra bildirib. Livan ordusu beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhəd boyunca yerləşdiriləcək və İsrail buna mane olmamalıdır. İyulun 26-sında Vaşinqtonda imzalanan çərçivə sazişinin tam həyata keçirilməsi vacibdir, deyə o qeyd edib. Türkiyədə IŞİD qruplaşmasına qarşı növbəti əməliyyat həyata keçirilib. İstanbulun 4 rayonunda 43 ünvanda həmçinin qanunsuz fəaliyyət göstərən 2 məsciddə reydlər zamanı 42 nəfər saxlanılıb. Onlardan 39-u barədə həbs qərarı verilib. Əməliyyat zamanı lisenziyasız silah, 50 ədəd 9 mm-lik patron, 2 ədəd kəsici deşici bıçaq, dron və çoxsaylı rəqəmsal materiallar müsadə edilib. Kongo Demokratik Respublikasında Ebola virusuna yoluxanların sayı 1307-yə çatıb. Virus səbəbi ilə

Təhsil müəssisələrinin normativ təhsil müddətində təhsil alan, təhsil aldığı müddət ərzində təhsil proqramı ilə həmin dövr üçün müəyyən olunmuş kreditlərin ən azı yarısını toplamış tələbələr iştirak edə bilərlər. Müraciətlərin qəbulu iyulun 13-ü saat 10:00-da başlayacaq və iyulun 19-u saat 18:00-dək davam edəcək. Bakır Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən dövlət qeydiyyat nişanı olmayan və çox avazlı səs siqnalı ilə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü Tərlan Əliyev saxlanılıb. Sənədləri yoxlanılan zaman sürücünün narkotik vasitə qəbul etdiyi müəyyən olunub. Tərlan Əliyev məhkəmənin qərarı ilə 30 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Sonda hava məlumatı. Bugün səhər şimal və qərb inzibati qaydada həbs edilib. Sonda hava məlumatı. Bugün səhər şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 25-29, Aran rayonlarında 28-33, dağlıq ərazilərdə isə 17-22, bəzi yerlərdə 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: İlk alışverişindən düz 50 bonus kazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi. Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
4: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
5: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: 105 FM
8: Azərbaycan Radiosu.

0: Söz bəşər nəslinin ən böyük kəşfidir. Söz bəlkə də bəşərin ən ilk kəşfidir.
1: Ey Azərbaycanım, ulu vətənim, torpağı sərvətlə dolu vətənim, tikan kolların da bizə əzizdir, hər qarış torpağın abidəmizdir.
2: Söz adamları, qələm sahibləri var ki, sözə heykəl qoyublar.
3: Millətin varlığı, yurdun varlığı sənin varlığına bağlıdır, dilim.
4: Ədəbiyyatımızda gözünün nurunu söz işığına bülənd eləyən qələm sahiblərimiz olub.
5: Ürəkdən gülmək də, gülümsəmək də böyük ürəklərin qisməti olub.
6: Əsərləri ilə zamanın zamanını qorumağa çalışan söz adamları.
7: Salam, xoş gördük sizi yenə bu söz ocağında, söz ışığında, hörmətli, dəyərli dinləyicilər. Sözdən söz verilişinin efirində mən, Mahəddin Əsgərdir yenə sizinlə. Yeryüzünün əşrəfi sayılan insanlar həyata məhz yaşayıb yaratmaq üçün gəliblər. Qələm sahibi, musiqi sevdalısı olanlar zamanın mövcud durumunu, eyni zamanda sabahını arayıb, öz fikir və düşüncə süzgəcində əliyib, faydalı iş görməyə önəm verəndə daha çox uğur qazanırlar. Filosof Kant deyirdi ki, dəyərli dinləyicilər, könlüm iki şeyin zirvəsinə toxunur. Üzərində ulduzlu göy, içimdə əxlaq qanunu. Bax, bu sənət və əxlaq qanunlarına

0: eyni dərəcədə sadiqlik düsturudur. Şahnaz Şahinin də, Zakir Əliyevin də bir sənət adamı. Yaradıcı olaraq fəaliyyətləri, ömür yolları bu düsturun silinib pozulmaz əbədi yaşar mahiyyətinə beləcə hesablanıb. Beləliklə, sözdən sözün hazır ki, hörmətli müsafirləri də həkim, şair, publisist, prezident mükafatçısı Şahnaz Şahin və Respublikamızın əməkdar artisti, sevilən, seçilən, hər zaman gözlənilən xanəndəmiz Zakir Əliyevdir. Çox xoş gördük, çox xoş gəlmişsiniz. Hər ikiniz də efirdə görmək, dinləyicilərin görüşünə bir yerdə birlikdə gəlmək çox xoşdur.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Mahəddin müəllim. Bugünkü görüş ürəyimizcədir. Bunun üçün də səhvət kollektinizə böyük dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Var olasınız.
0: Sağ olun, buyurun.
2: Xoş gördük Mahəddin bəy. Bizi bu dəqiqə dinləyən bütün dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayıram. Uzaq yolunuz yaxın olsun deyirəm. Və çox xoş oldu bugün bizim gözəl Şairə xanım.
0: Şahnaz xanımla görüş.
2: Şahinlə bir verilişdə olmaq çox xoşdur. Onun üçün yaradıcıyası salamlayıram.
0: Sağ olun, var olun. Şahnaz xanım, bir məsələyə toxunaq. Sizin həkimlik peşənizlə bağlı. Həkim təbii ki, peşələr arasında ən müqəddəs peşələrdən sayılır. Və müəllimdir və həkimdir. Bunların yəni, pozulmaz.
2: Yaxşı həkim, bəli, bəli.
0: Ona görə də mənim üçün belə bir sual çox maraqlıdır, yəqin dinləyəcəksiniz.

0: Yoxsa ondan qabaq da siz elə şeirə, sözə, sənətə,
1: Maydın mənim tələbəli illərindən, ilk şeirlərimi də tələbəli illərində yazmışam. Deyim ki, uşaqlığa yazmışam, nə bilim, gənclikdə yazmışam, yox. Ümumiyyətlə, çox poeziya həvəskarı olmuşam. Uşaq yaşlarımla, ibtidai sinifdə oxuduğum illərdən şeirlər oxumuşam, əzbərləmişəm, müsabiqələrdə iştirak eləmişəm, hansı ki, tədbirlər keçirilirdi. Onlarda mən iştirak eləmişəm, uğur qazanmışam. Yəni, bir məktəbli olaraq. Yəni, gətirib çıxartdı bura ki, bugün buradayıq.
0: Çox yaxşı, çox gözəl. Müqəddəs peşənin daşıyıcısı ola, həm də poeziya sözə dəyər verməyini.
1: O mənə qədər də elə olub da. Nərman Nərmanovdan Abbas Əhəd, adın bilmədiyimiz, bəlkə də bu dəqiqə yadıma düşməyən nə qədər həkimlər var. Ümumiyyətlə, həkim sənət olaraq bir sözə çox yaxın. Söz də müalicəvi təsirə malikdir. Musiqi də müalicəvi təsirə malikdir. O baxımdan elə bu sənətlər bir-birini çəkirlər. Ümumiyyətlə,
0: necə... Amma bütün hallarda sözün yolu ancaq sözə söz verib sözün üstündə duranlara daha çox yön alır.
1: Əlbəttə ki, tamamilə doğrudur, Maydın, tamamilə.
0: Zakir bəy.
2: Elə mən də uşaqlıqdan musiqi ilə rəyim döyünüb həmişə. Və mən düşünürəm ki, elə mənə anam musiqi üçün dünyaya gətirib. Və məkan cənnət eləsin.

0: məlhəm kimi Zakir Əliyev elə bir o oradakı insanlarla ünsiyyət var. Hə, orada mən özümü tapıram. Orada insanlara o enerjini ötürə bilirəm. Bu mənim necə deyim, xoşbəxtliyimdir. Mən sizə deyim ki, o gəlişi xoş sözlər deyirlər. Bir də ki, nətər gəldi mahnı oxumaq. Mən məsələn o cür heç vaxt musiqi lentə yazdırmamışam. O şey ki, mənim içimdə olub, o içimdə həzm eləmişəm. Tam qərara gəlmişəm ki, bəli, bunu yazdırım. Ürək qoyduğum üçün, yəqin ona görə mən tənqid eləyən tapılmayıb. İndi bundan sonra tənqid eləyənlər.
1: Sonuncu mahnınız vardı Zakir müəllim, sonuncu dəfə oxuduz efirdə. Çox bəyəndim onu mən.
0: Baxırlarda, bəli, dünya haqqında bir mahnı oxudum.
1: Həm sözü xoşuma gəldi, həm musiqi.
0: Vahid Əzizin sözləri idi, bizim xalq şairi. Aranjman Mahir Ordubadıya aiddi. Və bu mahnının ərsəyə gəlməyində Novruz Aslan təşəbbüs göstərdi ki, Vahid müəllimin yubileyinə bunu hazırlayaq, təqdim eləyək. Elə
1: layiqincə də alınıb.
0: Şükür Allaha, doğrudan düşündürən bir nəğmə alınıb. Musiqiyə dəyər verən insanlarsındır.
2: Kəcəbəli arabadır, qoşqulu təkərli dünya, təmsaray.

0: olmaram, Tanrıya nökər gedərəm.
1: Sözdən söz verilişi davam edir.

0: görürsən ki, heç yaşlı nəslin də o qədər həvəsi yoxdur gəncləri hansısa bir yola çəksinlər.
1: Hər birimiz ən birinci öz ailəmizdə, ətrafımızda görürük, sonra cəmiyyətdə bax görürük də bu nümunələri. Elə bir şey nümunələr insanın öz ailəsində, ətrafında yaranır da. Mən deyim ki, bu fikir ayrılıqları bizdən qabaq da olub, var indi də
0: yenə
1: olacaq. Mən baxıb görürəm ki, məsələn bizim evdə bir iki oğlan uşağı böyüyür. Görürəm ki, mən o gəncləri, gənc nəsli hansı ki bugün yeni yetməli çağların yaşayırlar, onları əsasən özlərin bir böyük hiss eləmək, biz də yaşamışıq da, istəmişik ki bizdə bir saysınlar, bir böyük, əsasən də oğlan uşaqlarında daha çox olur. Zakir müəllim sözümü təsdiq eləyərlə, siz də təsdiq eləyərsiniz. Əsasən onlar istəyirlər ki, onlar bir saysınlar, fikri ilə
0: razılaşsınlar,
1: mübadilə eləsinlər. Biz, mən o uşaqlarla istəyir hər birimiz, yəni oturub söhbət eləyirik, kitab müzakirəsi eləyirik. Yəni mənim kitablarımın ilkin oxucuları olardılar. Əsasən də Nurxan, yəni onun sinifə keçir. Hər birində bir fərqli xarakterlər var. Ən pis birisinin cəhət nədir indik insanlar? Bizdə yoxdur, şükür Allah ki. Yəni dinləyirlər və görürəm ki, onu başa düşürlər. Yəni onları gələcəyə başa salırıq ki, bax bugün bizim dediyimiz, sizə bugün onu qəbulləyə bilməzsiniz. Amma zaman keçəcək bunun üstündən keçəndə, siz görəcəksiniz ya, filan zaman bax da bunu, bizim nənəmiz bunu demişdi, bax doğru buyurursunuz, mənə deməyim ki, onu ailələrdə heç o böyüklərin də vaxt eləyə bilmir. Hamının əlində olan bir telefon. O günlər bizdə bir yağış yağdı, tufan qopdu, işıqlar söndü, internet kəsildi bir iki üç gün. Belə qəşəng oldu ki, hamı bir-birinə daha qəşəng söhbət. İstiqamlı oldu söhbətlər.
0: Son başına əyləşdi hər kəs.
1: Bəli, gənc nəsli dinləmək lazımdır. Onların fikrin, düşüncəsin başa düşmək lazımdır. Onları maraqlandıran nədir? Narahat eləyən nədir? Bax, onları öyrənmək lazımdır. Öyrənəndə o yeniyyətmə də sənə açılır, açıq olur da, sözün gedib dəyib geri qayıtmır. Bu vacibdir, onsun da danışmaq lazımdır.
0: Sizə belə fikirləşdi.
2: Zah verdi Şahınız xanım. Əsas insanı formalaşdıran mühitdir, yəni mühit. Cavanları da mühit formalaşdırır təbii ki. Və o fikir ayrılıqları deyirsiniz, o Şahınız xanım düz qeyd edir. Həmişə olub bu, bugün də var, sabah da olacaq. Biz o

0: Söz adamları, qələm sahibləri var ki, sözə heykəl qoyublar.
1: Yari əmbərin xəttir könüllər almağa, göstərir hər dəm niqabi qeybidən ruxsar söz.

0: Əskərlər andını pozanda onları hərbi tribunala verirlər. Hı. Cəzası daha böyük olur. Amma həkimlər Hippokrat andını pozanda onları ictimai qınaq daha çox gözləyir. Hansı qınaq daha çox təsirlidir?
1: Əvvəla o həkimin vicdan məsələsi var da. Bunu birinci qeyd edeyim ki, indi test üsulu ilə, tutalım ki, mən həkim olmaq istəmirəm, amma bal toplayıram, hı-hı, bir neçə ixtisaslara verirəm.
0: Balım ona çatdığına görə mən məcburam o sahəni seçəm.
1: Və birinci məni salırlar tibb universitetinə. Amma axı mən həkim olmaq istəmirəm, mən tutalım ki, şərqşünas olmaq istəyirəm. Bu bir mənfi deyək ki, tərəfdir. İnsan istəmədən gəlir, düşür, hansısa bir elm oxumalı olur. Amma o sənətə sevərək, daxili ehtiyacla, ürəyinin səsi ilə gələn insanlar var. Mən heç vaxt inanmaram ki, onlar pis həkim olarlar. Onlar hər zaman üzərlərində işləyəcəklər. Və birinci həkimi o qınaq söhbəti dedici hansı? Elə birinci həkimin incidən öz vicdanı olur. Və mən əminəm ki, heç bir həkim, vicdanlı həkim istəməz ki, onun xəstəsi sağalmasın. Vicdanlı həkim bunu istəməz. Digəri mən deyə bilmirəm. Təbii ki, bugün dövr dəyişib, tələbatlar dəyişib, baxışlar dəyişib, nələrsə ola bilər. Amma mən belə görə-görə gəlmişəm. Mən belə işləmişəm. Xəstə yatmayıbsa, mən yata bilməmişəm. Mən elə xəstələri qəbul edirdim ki, həkim işlədiyim, elə baş həkim işlədiyim. Müdür deyirdi ki, sən onu nə risklə qəbul eləmişsən? Gərək sən yastığı qoyasan onun yanına. Çünki adam komada. Bəlkə də indi o risk eləmərəm bu yaşımda. Yaşım gənc idi, mən o riskləri eləyirdim. Deyək ki, çoxunda da əsasən də uğur qazanırdım onun altında. Xəstə sağalırdı.
2: Möhəbbət olur.

0: Mən istəyirəm indi həkimlikdən poeziya başvurduğunuz anları bir daha xatırlatmaq üçün Hara Baxsan Şeir adlı bir şeiriniz var. O şeiri mən öz ifamda dinləyicilərimizdə gəlmişəm.
1: Yeri gəlmişəm o şeiri xalq şairimiz Elçin Ədəbiyyat Qəzetində çox gözəl incələmə vermişdi o şeiri. Nə gözəl ki, siz də...
0: Mən onu seçdim.
1: Bəli, siz onu seçdiniz.
0: Hara Baxsan Şeirdir. Elə bil solğun bənizli gecə dipçəkdəki güllər pəncərə şüşəsində çiliklənən yağış dənələri yolların qırağında soyuqdan büzüşüb titriyən köməksiz otlar şəkil albumum çəkir mənə.

0: sözden söz verilişi devam eder.
1: Masir, belə deyək, yazarlarımızı narahat edən məsələlərdən biri də oxucu problemidir, Şahnaz xanım.
2: Tamam.
1: Sizin şikayətiniz var bu sahədə?
2: Hamı üçün.
1: Şikayətiniz olacaq nümunələrdən birini istəyirəm elə sizin öz ifanızda, öz səsinizdə eşidək və sonra söhbətimizin axarını davam edək.
2: Elə təsadüf, yəni elə kitabda da var bu yeni çapdan çıxan 8-ci not şeirlər və qəzəllər kitabında. Oradan bir şeir oxuyum. Uçub gedər gözlərimdən quş kimi. Ölüm deyil quşcuğazın gedişi. Bir ömürlü yuva idim, indisə bir yuvalıq uçuş yolu çəkirəm. Bir dualıq əl açıram Tanrıma. Bir dualıq ah qoyuram üstünə. Ağır gəlsin, ağır başa gəlməsin. Bir atımlıq daş qoyuram üstünə. Yolub gedir lələyini quşcuğaz. Görüb gedir bələyini quşcuğaz. Açıb gedir örpəyini quşcuğaz. Mən də burada baş qoyuram üstünə. Kimdir orada əl eləyir aşağı? Kimdir qalxıb yol eləyir aşağı? Aman gündür, incitməyin uşağı. Aman gündür, darıxmasın quşcuğaz. Üzər məni quşcuğazın gedişi. Sezər bunu gözlərimdən dostlarım. Duyar məni, sevər məni dostlarım. Təsəlli tək oxuyaram özüm üçün. Ölüm deyil, ölüm deyil quşcuğazın gedişi.
1: Ölüm deyil quşcuğazın gedişi. Çox gözəl, çox doğrudan adam təsirlənir. Harada poeziya varsa deyil, orada musiqi var. Harada musiqi varsa, orada da poeziya var. İstəyirəm söhbətimizin bu yerində, elə bu məqamdaca rejissorumuz Zülfiyyə xanımdan xahiş eləyək. Zakir bəyin ifasında gözəl bir musiqi dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırsın. Biz də dinləyicilərimizlə birlikdə dinləyək və sözü söhbətimizin axarını davam elətdirək inşallah.

0: Ben belə bu musiqidən, bu ifadan sonra istəyirəm Zakir müəllimə bir daha bir sual yönləndirəm ki, Zakir bəy, bu musiqi sahəsində, bu sənətdə, bu peşədə özünüzə kumir kimi bilirsiniz?
1: Mən böyük ustadları elə özümə kumir bilmişəm uşaqlıqda. O da atamdan gəlib bizə. Yəni musiqiyə maraq, muğamlara maraq. Bizdə qramofon valı olub və bizim böyük sənətkarların vallarına uşaq vaxtı qulaq asmışıq. Böyük xanəndə Zülfat Gözalovun, məsələn, mən onu elə uşaq idim, Mahirindi muğamın, Rast muğamın əzbərləmişdim. Elə Zülfat Gözalov mənim kumirim olub. Hacı Baba Hüseynov mənim kumirim olub. Hacı Baba Hüseynov Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə çox şeylər bəxş eləyib.
0: Rəhbərləri çox olub, bəli.
1: Hər xanəndən qismətinə yazılmır ki, sən xalq musiqisində nələrsə qoyub gedə biləsən. Bəli. Yəni onun həm gözəl qəzəlləri, həm gözəl təsnifləri, həm mahal musiqisində nələrsə qoyub gedə biləsən. Bəli. Yəni onun həm gözəl qəzəlləri, həm gözəl təsnifləri, həm mahnılar, özünün də performans deyərdim. Hə, deyil, daha performans deyil. Oxuyanda elə oxuyur ki, istərsiniz tamaşası onu izləyir.
2: Bəli.
1: Bir var, məsələn, qaşı qabağı çatıb oxuyursan. Bir də var, oxuduğuna yaşayırsan. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. O mənada Hacı Baba Hüseynov Allah rəhmət eləsin və mən hərbi xidmətdən sonra Hacı Baba Hüseynovdan çox şeylər öyrənmişəm. Bizim gözəl tarzənimiz Valeh Rəhimovun sayəsində. Salamlayıram Valeh müəllimi, əgər bizi dinləyirsə. O elə mənə lent yazdı.

0: Söz verilişi devam edir.
1: Sanırsam sizin sözlərinizə də musiqi bəstələnib, mahnılarınızı oxuyanlar var. Cavid Hüseyn deyəsən.
2: Oxuyub, bəli, gözlərindən oxudum.
1: Nurlan Əzbəylinin nifasında.
2: Röya oxuyub.
1: Röya nifasında var sizin mahnılarınız.
2: Nüşabəl Əsgərli, İlxan Şirin, yadımıza düşənləri. Çoxsu da elə o zaman disklə çıxartdılar. Diskin adını da həmən mahnının adını qoydular. Sevdə çox dəyərləndirirdi o mahnı, sustuq. Röya disk hazırlamışdı, qovuşduq adı ilə.
3: İçin qoracağım.

0: sözden söz verilişi devam eder.
1: Yazabilməyəndə özünüzü nə ilə uğursunuz?
2: O barədə mənim şeirim var. Heyf, indi bəlkəm də tapa bilməyəcəm onu. Şeir yazabilməyəndə

0: Yəni o böyürtkən kolu, o nə bilim tozlu yolları, o nə, necədir? Darıxıb mənim üçün. Hər birinin özünün havası var. Şəhərin də bir havası var. Düşdüyümüz mühitin də bir havası var. Yəni bax bu günlər burada üç yaradıcı insan oturmuşuq. Bunun bir havası var. Ola bilər ki, bu sabahlar bir sözə çevrilsin. Zakir mənim doğru qeyd elədi. İstər musiqidə, istəyir sözdə, mütləq Tanrının o bəlgəsi gəlməlidir. O bəlgə gəlməsə, mümkün deyil. Həm mümkün deyil. Yazdığımı heç kəs oxumayacaq.
1: Zakir müəllim, daha çox belə deyim, hansı bəstəkarlarla sizin iş birliyiniz alınıb?
2: Bizim klassik bəstəkarlarımız hamısı gözəldir. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, ifası hər öyrəndiyi nəğmə bir addım irəliyə inkişafdır. Yəni, elə mahnılar var ki, onu gecə-gündüz oxuyarsan, sənin sənətində heç bir inkişaf olmaz. Hə, amma elə nəğmələr var ki, yəni onları qıraqdan baxırıq, gözəldir. Oxuyursan, görsən, mahnının haqqını verə

müasiri olan insanın romantikasını vəsl etməyə çalışsa da, keçmişi, ötürülmüş, yaddan çıxan tarix kimi deyil, insanı öz keçmişinə ehtiram göstərməyə çağırır. Ümumilikdə deyək ki, Şahnaz xanımın istənilən yazısında gerçəkliyin təsviri, həyat həqiqətinə sədaqət vallahi olduqca güclüdür. İstedadı, cəlb edici səs tembiri, sənətinə, peşəsinə olan sonsuz məhəbbəti ilə fərqlənən, sevilən, seçilən Zakir bəy Əliyevdə, dəyərli dinləyicilər, ifasından, mahnılarından deyişdiyiniz kimi özünə, səsinə sadiq bir ifacıdır. Belə düşüncə tərzi də şübhəsiz ki, sənət, sənətkarlıq üçün çox səciyyəvidir. Hər iki ziyalı müsafirmə uğurlu yaradıcılıq yolu arzulayıram. Rejissorumuz Ülviyə Zamanlı, müəllif aparıcı isə mən idim Mahəddin Əsgər. Sözümüz qoy sözlə qanadlansın. Hər birinizə təşəkkürlər. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın. Görüşərik, sözümüz sözdür.

0: 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam.

fikir ayrılıqları deyirsiniz, o Şahinaz xanım düz qeyd edir. Həmişə olub bu, bu gün də var, sabah da olacaq. Biz o ata-babalarımızın o dəyərləri ki var idi. O, məsələn, mən özümdə fikirləşim ki, məsələn, mənim dədəm məndən yaxşı kişi olub.

FM. Kürdü Şahnaz, okuyur Hüseyin Məlikov. Müşayiət edir Xalq Çalğı Alətləri Ansambli.

0: onların ailələrinə açıqlamalı olduğu, o cümlədən həlak olmuş şəxslərin qalıqlarının yerləşdiyi yerlər və indiyənə də açıqlanmamış kütləvi məzarlıqlar barədə məlumatları təqdim etmələri tələb kimi ortaya qoyulmuşdur.
1: Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının növbəti iclası keçirilir. Gündəlikdə neçə məsələ müzakirəyə çıxarılıb? Bu barədə daha ətraflı əməkdaşımız Röya Qarabağlıdan eşidək.
2: Bəli, Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının daha bir iclası keçirilməkdədir. İclasda 2025-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsi müzakirə olunmaqdadır. Maliyyə naziri Sahil Babayev məhz 2025-ci ildə əldə olunan nailiyyətlər, eyni zamanda xərclər və gəlirlər barədə daha ətraflı məlumatları həm dünya ictimaiyyətinə, eyni zamanda da Milli Məclisə təqdim etməkdədir. Qeyd edim ki, ümumilikdə Milli Məclisdə 14 qanun layihəsi müzakirə olunmaqdadır. Onların içərisində həm 3-cü oxunuşda, həm də 1-ci oxunuşda olan qanun layihələri var. Üçüncü oxunuşda olan qanun layihələrindən birini diqqətinizə çatdıraq, qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında, məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsi üçüncü oxunuşda müzakirə olunub, təsdiq olunacaq. Eyni zamanda birinci oxunuşda olan qanun layihələrinə gəldikdə isə onu deyə bilərik ki, büdcə sistemi haqqında, sığorta fəaliyyəti haqqında, hesablama palatası haqqında məhz qanunda dəyişikliklər nəzərdə tutulur. Eyni zamanda gömrük tarifində də dəyişikliklər nəzərdə tutulur ki, bu qanun layihəsində birinci oxunuşda müzakirə ediləcək. Eyni zamanda cinayət prosessual məcəlləsində və informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında qanun layihəsində birinci oxunuşda məhz müzakirəyə çıxarılacaq.
1: Xarici xəbərlərə gəlincə, İsrail ordusu Qəzza zolağına növbəti dəfə hava zərbələri endirib. Fələstinin Vafa agentliyinin məlumatına görə, anklavın müxtəlif ərazilərinə hava hücumları nəticəsində 8 nəfər həlak olub, 27 sakin xəsarət alıb. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, 2023-cü il oktyabrın 7-sindən bu yana İsrail ordusunun Qəzza zolağına hücumları nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 73 mini, yaralıların sayı isə 173 mini ötüb. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiya üzərində Ukraynaya məxsus 419 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Təkcə Moskva vilayətində 60 dron zərərsizləşdirilib. Pua qalıqlarının düşməsi nəticəsində vilayətdə yaşayış evlərindən birində yanğın baş verib. Nəticədə 6 aylıq körpə həlak olub, 3 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Moskva vilayətinin qubernatoru Andrey Vorobyov məlumat verib. Belqorod vilayətinə də dron zərbələri nəticəsində bir nəfər ölüb, dörcədə 6 aylıq körpə həlak olub, 3 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Moskva vilayətinin qubernatoru Andrey Vorobyov məlumat verib. Belqorod vilayətinə də dron zərbələri nəticəsində bir nəfər ölüb, 4 adam xəsarət alıb. Ukraynanın isə Xarkov vilayəti növbəti dəfə hədəf alınıb. Vilayətin 29 yaşayış məntəqəsinə raket və dron zərbələri endirilib. Nəticədə 4 nəfər həlak olub, 24 adam yaralanıb. İnfrastruktur obyektlərinə ciddi ziyan dəydiyi bildirilir. Türkiyədə IŞİD qruplaşmasına qarşı növbəti əməliyyat həyata keçirilib. İstanbulun 4 rayonunda 43 ünvanda həm

aləti sayılıb. Rudun çanağı tut, ərik, qolu və kəlləsi qoz, aşıqları isə armud ağaclarından hazırlanır. Səs düzümü böyük aqtabanın misəsindən kiçik aqtabanın silsəsinə kimidir. Nizami Gəncəvi İskəndərnamə payımasında rudu belə vəsf eləyib. Müğənni, çal rudu, gəl dadıma çat, məni bu amansız yuxudan oyat.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Əmim oğlu, məndən utanmadın mı? 3 ay keçdi, bir yaylağa gəlmədin. 100 min cəfa ilə köç eylədim mən. Oradan endim Ağbulağa, gəlmədin. Aşıq Həmail söz xiridarı olmaqla yanaşı, geniş dünya görüşə malik olmuşdur. Mənim adım Həmayıldır, Həmayə. Sinəm bənzər həm ulduza, həm aya. Mənə vədə verdin, gəlirəm bir aya. Bağlandın arana,

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

rəqslərimiz, dağlılar rəqsi. Dağlılar rəqsinin müəllifi unudulmaz sənətkarımız Avtandil İsrafilovdur. O, mahir qarmon ifaçısı olmaqla bərabər, həm də gözəl melodiyalardan ibarət xeyli oyun havası ərsəyə gətirib. Dağlılar rəqsi də məhz bu qəbildəndir. Bu oyun havası şimal bölgəsində yaşayan dağlıların şərəfinə belə adlandırılıb. Bayatı Şiraz məqamına əsaslanan rəqsin melodiyası orta templi olub, sözsüz mahnını xatırladır.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

Dünyanın məşhur opera evləri, Berlin Dövlət Opera Teatrı. Berlin Dövlət Operası Almaniyanın ən qədim və ən böyük musiqi teatrlarından biridir. Prusiya kralı 2. Fridrix taxta çıxandan az sonra opera binasının tikilməsinə göstəriş verdi. Memar Knobelsdorf, Palladianizm memarlığına əsaslanan İngiliz klassizmi üslubunda layihə hazırladı. Teatr 1742-ci il dekabrın 7-sində Karl Heinrich Graun'un Sezar və Kleopatra operası ilə açıldı. Bu, həm də dövlət operası ilə 16-cı əsrdə yaradılan Berlin kapellası arasında uğurlu əməkdaşlığın başlanğıcı oldu. 1918-ci ildə Almaniya imperiyası dağıldıqdan sonra opera Unter den Linden-dakı dövlət operası, Kral kapellası isə dövlət opera kapellası adlandırıldı. Teatr yenidən qurma işlərindən sonra 28 aprel 1928-ci ildə Sehirli Fleytanın tamaşası ilə açıldı.

Hitler hakimiyyətə gəldikdən sonra yəhudi köklü opera artistləri truppadan xaric edildi. Kurt Adler, Otto Klemperer və Fritz Busch da daxil olmaqla bir çox alman musiqiçisi vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
9: Azərbaycan Radiosu. Sizin dalğanız.

0: Hemen gözlüğünü görün.
1: Alınma. Bacarma özünü.
0: Abi zəhrimardan asanlıqla qutarma olun burada.
2: Uşaq elə səndən qalsa yaxşıdır.
3: Mən anı olsaydım, mənim uşaqlarım belə olmazdı.
0: Sən güya bilmirdin ki, o normal insan deyil.
2: Adamın psika problemləri var.
4: Qumuruğu, niyə biz bir yerdə ola bilmirik? Qumuruğu, sənə istəmir. Sənə nifrət edir, qumuruğu.
3: Para gedirsən.
2: Bu ərzə parmağa.
5: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
6: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Liri 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
7: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Bugün Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının növbəti iclası keçirilib. Gündəliyə metrik konvensiyanın ratifikasiyası Azərbaycan Respublikasının 2025

Mərkəzində miqrasiya əleyhinə geniş miqyaslı nümayiş keçirilib. Aksiya ölkə üzrə planlaşdırılan ümummilli etirazların tərkib hissəsi olub. Etirazçılar iddia edirlər ki, qanunsuz miqrantlar əlavə yük yaradır və cinayətkarlığın artmasına səbəb olur. Bununla belə hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, qanuni statusa malik miqrantlar da ayrı seçkiliyə və zorakılığa məruz qalırlar. Mümkün zorakılıq hadisələri ilə bağlı narahatlıqlar səbəbindən

0: 8 dekabr 1906. 4. nömrə. Bakı Müsəlman Qız Məktəbi. Məcmuəmizin sahib imtiyazı Hacı Zeynalabdin Tağıyev Həzrətləri tərəfindən Bakı şəhərində təsis və bina edilmiş bulunan Aleksandra Müsəlman Qız Məktəbinin açılmasından 5 sənə qədər bir müddət keçmişdir. Birinci sənənin nəhayətinə doğru xanım qızların sayı 70-i buldu. Məktəbə ödənişsiz qəbul olunmaq üçün həddən ziyadə fəqir qızlar müraciət edirdi. Qafqasiyadan başqa Qazan şəhərindən, hətta şəhərlərdən başqa kənd xəlqindən dəxi həvəskarlar var idi. Şayan diqqət burasıdır ki, ən əvvəl qızların təhsilinə rəğbət edənlər fəqir, kasıb və orta halda olanların övladları idi. Halbuki zəngin və dövlətmənd olanlar və Bakı şəhərinin öz yerlisi bulunanlar, təəssüf ki, hər nədənsə qızlarını məktəbə verib oxutmaqdan çəkinirdilər. Məktəbin başlıca sərmayəsi Tağıyev həzrətlərinin iyanə etmiş olduqları 125 min manatdan ibarətdir ki, məktəb bu məbləğin faizi ilə idarə olunur. Keçən 5 sənə ərzində Bakı Qız Məktəbinə 152 qız qəbul olunub. Hal-hazırda 63 nəfər təhsillərinə davam etmək üzrədir. Bu ana dək məktəbdən 89-a qədər məzun çıxmışdır. Bunlardan yalnız 15-i proqram üzrə təhsili başa vurub, keçən sənə şəhadətnamə aldılar. İsmail bəy Qasprinski həzrətləri tərəfindən bizə göndərilən iltifatnamə. Bəradəri Girami Əli bəy əfəndi. Füyuzatın birinci nömrəsini aldım. Gözəl tərtib və gözəl çap olmuşdur. Xeyirli olsun. Dilini biraz sadələşdirsəniz, xalq arasında ziyadəcə yayılar düzənləməyə. İmza İsmail. Xalqların Həyatı adlı məqalədə. Xalqların həyatının təməlində ən böyük rol ictimai həyatındır. İctimai həyat sayəsində bir xalq təşkil olunduğu fərdlərin hürriyyət və istiqlallarını, səadət və ehtiyaclarını hər cəhətdən təmin edərək, digər millətlər qarşısında da şərəf və əhəmiyyətini hər zaman mühafizə edər. Bir qövmün ictimai həyatı zail olmazsa, o qövm heç bir zamanda ziyana uğramaz. Hətta xaricdən düşmənlərinin edəcəyi təcavüzlərə təhəmmül etməyərək istiqlaliyyətini, haqq və hakimiyyətini qeyb edəcək belə olsa, ictimai həyatının gücünü mühafizə edərsə, get-gedə əvvəlki istiqlaliyyətini, əvvəlki mövqeyini geri ala bilər. Zatən bugün şövkət sahibi olan tək çox millətlərin şövkəti, şövkət sahibi olmayan millətlərin yardımı ilə olur. Müəllif Həsən Səbri Ayvazov.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Anamın gözünün qabağına bütün bir tarix gəlib keçir. Radio yüzün ərzində çox şeylərə şahidliyi deyib. Radionun qızıl fonunda Azərbaycan dövlət xadimləri, sənət adamları, yazıçıları, şairləri, jurnalistləri, rəssamları, o cümlədən o dövrün əmək qəhrəmanları, onların səsləri bu gün də radionun qızıl fonunda saxlanılır və sevə-sevə biz onları dinləyirik. Mənim üçün radio daha doğmadı. Orada insan görünmür, amma onun səsi, onun intellekti, onun obrazı yaranır. Hər kəs öz obrazını yaradır. Xoşbəxtlikdən mənim də həyatımın bir dönəmində radionun xüsusi yeri olub. Bu 100 illik tarix təkcə Azərbaycan radiosunun bayramı deyil. Bu 100 illik tarix həm də bütövlükdə Azərbaycan dilinin, musiqisinin, ədəbiyyatının, mədəniyyətinin, Azərbaycan jurnalistikasının, bütövlükdə Azərbaycanın bayramıdır.
1: Şair Qulu Ağsəs.

Bilincə, İsrail ordusu Livanın müxtəlif ərazilərinə intensiv hava zərbələri endirib. Livan Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə son hava hücumu nəticəsində 10 nəfər həlak olub, onlardan adam yaralanıb. Martın 2-sindən bu yana Livana hava zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 4257 nəfərə çatıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları da davam edir. Rusiya üzərində Ukraynaya məxsus 419 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

qitənin səhiyyə sistemlərinin üzərində görünməmiş bir yük qoyur. Xəstəxanalarda sıxlığı artırır və təcili tibbi yardımı olan tələbatı kəskinləşdirir. Buna görə də hökumətlərdən yalnız fəsadları aradan qaldırmaq deyil, qabaqlayıcı milli fəaliyyət planları hazırlamaq tələb olunur. Ölkə xəbər

rəqslərimiz, bəxtəvərlər. Bəxtəvərlər qədim xalq rəqsidir. Lakin bu qədim el havasının melodiyası əsasında görkəmli tarzən Əhməd Bakıxanov Bəxtəvərlər kompozisiyasını yaradır. Bəxtəvərlər oyun havası Fikrət Əmirov adına mahnı və rəqs ansamblının repertuarında da istifadə olunur. Xarakterinə görə şən əhval-ruhiyyə aşılayan Bəxtəvərlər rəqsinin melodiyası Rast məqamındadır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindir. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirilir.

0: mütəxəssislərin hazırlanması məqsədi daşıyır. Sənədə əsasən süni intellektin tədrisi ayrıca seçmə fən kimi deyil, əsas təhsil proqramlarına inteqrasiya olunacaq. Bu qərar şagird və tələbələrdə müasir rəqəmsal texnologiyalarla işləmə üzrə praktiki bacarıqlar formalaşdıracaq və onlara bu texnologiyaları real problemlərin həllində tətbiq etməyi öyrədəcək. Ekspertlərin fikrincə, məktəblilərin süni intellekt texnologiyaları ilə erkən tanış olması rəqəmsal savadlılıq səviyyəsinin yüksəlməsinə və qarşıdakı 10 illiklərdə əmək bazarında tələb olunacaq mütəxəssislərin hazırlanmasına imkan verəcək. Qeyd edək ki, son illərdə Çin süni intellekt sahəsində tədqiqatlara, eləcə də bu texnologiyaların sənaye, səhiyyə, nəqliyyat və dövlət idarəçiliyində tətbiqinə fəal şəkildə investisiya yatırır.
1: Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Paytaxtın Hüseyin Cavid prospektində və Ayna Sultanova küçəsində aidiyyəti qurum tərəfindən aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilir. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə məhdudiyyət səbəbindən 3, 6, 10, 18, 39, 77 və 206 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Mətbuat prospekti, Məmməd Rəhim, Qurban Xəlilov və Ələsgər Ələkbərov küçələrindən təşkil olunur. Təmir işləri 30 iyun saat 10-dan 30 iyul saat 7-yədək davam edəcək. Bu müddətdə yolun frezlənməsi və yeni asfalt örtüyünün döşənməsi nəzərdə tutulur. Ayna Sultanova küçəsində isə asfalt örtüyünün yenilənməsi 1 iyul saat 8-dən 6 iyul saat 8-ədək aparılacaq. Göyçayda dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Vaz 21.06 markalı avtomobil Cəyirli kəndi ərazisində

0: Kariyada biz de varız.
1: Biz de varız.
2: Biz de varız.
3: Koreyadan bizə səslənən bu gənc Rahil Əhmədovadır. O, 16 ildə arzularının dalınca getdiyi Koreyada yaşayır. Rahil xanım müəllim kimi fəaliyyət göstərməklə yanaşı, diaspora fəaliyyətindəki uğurlu işləri ilə də seçilir. Rahil xanım, əvvəlcə eşidək görək sizi Koreyaya hansı səbəb aparıb?
0: Məni Koreyaya gətirən səbəb sadəcə təhsil və ya iş deyildi. Mən gənc yaşlarımda Asiyanın inkişafına, xüsusilə də Koreyanın hekayəsində maraq duyurdum. Burada insanın zəhmətlə hər şeyi yenidən qura bilməsi, sıfırdan dünya səviyyəsinə qalxması mənim üçün böyük bir motivasiya idi. Mən istədim ki, özüm də bu hekayənin içində olum. Yeni bir mədəniyyətdə yaşamaq, özümü sınamaq,

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Yazıq, dələduz. Yazıqlıq, dələduzluq. Yazılı, şifahi. Yazılış, pozuluş. Yazlamaq, qışlamaq. Yazlıq, qışlıq. Yazmaq, pozmaq. Yazmaq, silmək. Yayğın, yığcam. Yayılmaq, yığılmaq. Yaylaq, aran. Yaymaq, bükmək. Yal, dərə. Yalavac, tox. Yalan, doğru. Yalan, düzgün. Yalan, dürüst. Yalqız, cüt. Yalın, geyimli. Yamaqlı, yırtıq. Yamaqlı, sökük. Yamamaq, sökmək. Yaman, rəhimli. Yamanca, yaxşıca. Yanar, sönük. Yanaşı, ayrı. Yanaşmaq, uzaqlaşmaq.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Azərsel olaraq əsgərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əsgərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əsgərsellə biz də əsgərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun. Əsgərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Bu barədə Milli Məclisin Korsika xalqına dəstək qrupunun bəyanatında bildirilib. Sənəddə həmçinin qanun layihəsi Korsika xalqının apardığı demokratik mübarizənin mühüm siyasi nəticəsi kimi qiymətlənir.

Salam, akşamınız xeyir. Salam, akşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir, studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Fransa Milli Assambleyasında Korsikanın ən geniş xüsusi muxtariyyət statusunun təsbit edilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsinin qəbul olunması Korsika xalqının tarixində mühüm mərhələdir.

0: yüksək səviyyəli tədbir oldu. Bu fikirləri spiker sahibi Qafarova Milli Məclisin bugünkü iclasında bildirib. Dövlət başçısının sessiya iştirakçılarına müraciəti tədbirin əhəmiyyəti Qafarova Milli Məclisin bugünkü iclasında bildirib. Dövlət başçısının sessiya iştirakçılarına müraciəti tədbirin əhəmiyyətini daha da artırdı deyən sahibi Qafarova qeyd edib ki, müraciətdə İslam ölkələrinin həmrəyliyi və işbirliyini möhkəmləndirməyin əsas prioritetləri müəyyən edilib.
1: Bu, ölkəmizə göstərilən yüksək beynəlxalq etimadın yeni bir ifadəsidir və eyni zamanda dövlətimizin müsəlman ölkələri ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək sayəsində ardıcıl siyasətinin təsdiqidir. 20-ci sessiyanın sədri kimi mən açılış nitqimdə Parlament İttifaqına Milli Məclisin sədrliyi dövründə fəaliyyətimizin əsas istiqamətləri barədə danışdım. Bildirdim ki, Milli Məclis təşkilatın rolunun daha da güclənməsinə

0: işte gördüyüm maddənin ən müasir nümunəsidir. Azərbaycan və Ermənistan hərbi münaqişəsində itkin düşmüş şəxslərlə bağlı halların həlli üçün tədbirlər görürlər. Bu çərçivədə sözü gedən şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirilməsi, o cümlədən onların qalıqlarının axtarılması və təhvili sülh və etimadın qurulması vasitəsi kimi əhəmiyyətlidir.
1: Birinci Türkiyə loji qurultayın Türk dünyası üçün əhəmiyyətli olduğu

0: İlk növbədə ümumiyyətlə rəqəmsallaşdırma istiqamətində bilirsiniz ki, ölkədə müxtəlif istiqamətlərdə xeyli uğurlar əldə olunub. O cümlədən təhsil sahəsində son illər ərzində məktəblərin kompüter təchizatının yaxşılaşması, internet şəbəkəsinin miqyasının və hatəliyinin artırılması, eyni zamanda da müxtəlif xidmətlərin elektronlaşması istiqamətində işlərimiz əsaslı şəkildə demək olar ki, tamamlanıb. Onu qeyd edim ki, əgər 4 il bundan əvvəl, 5 il bundan əvvəl Azərbaycan məktəblərində 32 uşağa bir kompüter düşürdüsə, biz hal-hazırda 6 şagirdə bir kompüter nisbətinə gəlib çatmışıq. Bizim böyük məktəblərimizin əksəriyyəti internet şəbəkəsindən qoşulub. Eyni zamanda bütün məlumat sistemləri 100% olaraq bütün bilələr üzrə yekunlaşıb. 60-dan artıq xidmət elektronlaşıb. Bu da öz-özlüyündə şəffaflığa və s. təsir edir və eyni zamanda da məsələnin yəni vacib tərəfi ondan sonra bundan sonraki mərhələlərdə süni intellektin tətbiqi, müəllimlərin pedaqoji belə deyək, dəstəklənməsində rəqəmsal texnologiyaların istifadəsi istiqamətində işləyirik.
1: Qeyd edək ki, 2 gün davam edən konfransa 8 ölkədən 235-dən çox iştirakçı qatılıb. Tədbirdə süni intellektin yüksəlişi, milli inkişaf prioritetləri, əmək bazarının yeni tələbləri və müasir təhsil ekosisteminin qurulması kimi aktual çağırışlar ətrafında geniş müzakirələr aparılıb. Dünya gündəminə gəlincə. İsrail ordusu Qəzza zolağından növbəti dəfə hava zərbələri indirib. Fələstinin Vafa agentliyinin məlumatına görə, anklavın müxtəlif ərazilərinə hava hücumları nəticəsində 8 nəfər həlak olub, 27 sakin xəsarət alıb. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, 2023-cü il oktyabrın 7-sindən bu yana İsrail ordusunun Qəzza zolağına hücumları nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 73 mini, yaralıların sayı isə 173 mini ötüb. Venezuelanın zəlzələdən ən çox ziyan çəkmiş ştatı olan La Guayra ərzaq çatışmazlığı ilə üzləşib. Bu barədə BMT-nin Qaşqınlar üzrə Ali Komissarlığının mətbuat katibi Carlota Wolf açıqlama verib. O, ərzaq çatışmazlığı ilə yanaşı, əsas xidmətlərin işinin pozulduğunu, rabitənin demək olar ki, tam kəsildiyini bildirib. Wolf humanitar yardıma məhdud çıxış fonunda sosial gərginliyin artmasına diqqət çəkib. Ali Komissarlığın bir neçə ştatda əhali arasında apardığı sorğunun nəticələrinə görə yaşlı şəxslər və əlilliyi olan insanlar daha çətin vəziyyətdədirlər. BMT-nin agentliyi uşaqların da vəziyyəti ilə bağlı narahatlığını ifadə edib. Xatırladaq ki, Venezuela-da iyunun 24-də 7.2 və 7.5 bal maqnitudalı zəlzələlər baş verib. Təbii fəlakət nəticəsində 1700-dən çox adam həlak olub, yaralıların sayı 5000-i ötüb. Ebola epidemiyası Afrikaya milyardlarla dollar ziyan vura bilər. BMT bununla bağlı xəbərdarlıq edib. Təşkilatın inkişaf proqramının hesablamalarından görə, epidemiyanın qarşısını almaq mümkün olmasa, səhiyyə sahəsində fövqəladə vəziyyət dərinləşə və bu regionda inkişaf böhranının uzanmasına gətirib çıxara bilər. Son təhlillər göstərir ki, epidemiya hər 10 nəfərdən 6-sının yoxsulluq həddindən aşırıb.

0: yüksəldilməsi məqsədilə növbəti təmir bərpa işlərinə başlanılıb. Hazırda şəhərin əsas hərəkət magistrallarından biri Hüseyin Cavid prospektindən Seyfəddin Dağlı küçəsindən Mikayıl Müşif küçəsinədək yol təmirə bağlanıb. Bəs təmir işləri nə vaxta qədər davam edəcək və hansı əraziləri əhatə edəcək? Ətraflı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəflidən eşidək.
1: 24 küçədə təmir işlərinin aparılması nəzərdə tutulub ki, bu istiqamətdə artıq bir neçə küçədə təmir işlərinə start verilib. Bugündən etibarən Hüseyin Cavid prospektinin Seyfəddin Dağlı küçəsindən Mikayıl Müşfiq küçəsinə qədər olan hissəsində də təmir işlərinə start verilib. Təmir işləri 3 iyul səhər saat 7-yədək davam edəcək. Bu müddət ərzində yolun frezlənməsi və yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri tərəfimizdən həyata keçiriləcək. Sabahdan etibarən isə sabah səhər saat 8-dən Ayna Sultanova küçəsində Hüseyin Cavid prospektindən Mətbuat prospektinə qədər olan hissədə təmir işlərinin aparılmasına start veriləcək.
0: Yeri gəlmişkən paytaxtın Hüseyin Cavid prospektində və Ayna Sultanova küçəsində aidiyyəti qurum tərəfindən aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilir. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə məhdudiyyət səbəbindən 3, 6, 10, 18, 39, 77 və 206 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Mətbuat prospekti, Məmməd Rəhim, Qurban Xəlilov və Ələsgər Ələkbərov küçələrindən təşkil olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 26-31, Aran rayonlarında gecə 17-21, gündüz 28-33, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 17-22, bəzi yerlərdə 24-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditine 106% dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manata dek nakd pul kreditini 6% dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
4: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Tarixin əyləncə üçün yazılan bu janra sosial status verib, klasik operettanın banisinə çevrilən bəstəkar Offenbach öz sələfləri sırasından önə çıxaraq adını dünya satirikləri siyahısına yazdırdı. İlk uğuru da Orfey Cəhənnəmdə operettasıdır. Burada da yerə inən tanrıların Paris'in kabarelərində səslənən kankan rəqsini oynamaqları o zaman cəmiyyətin quruluşuna incə toxunuş idi. Bu əsərdən sonra bir daha satirasız operettaya rast gəlinmədi. Bu janr artıq əyləncə üçün yox, cəmiyyətdəki çatışmazlıqları komedik parodiya ilə ifşa edirdi. Bəstəkarın Cəhənnəm Qalopu adı verdiyi bu musiqi nömrəsi yarandıqdan uzun zaman keçsə də kabarelərdə ən çox səslənən rəqs.

Mənim nənəm yoxdur. Rəfiqəm Lusanın isə nənəsi var. Ancaq o çox uzaqda, Uralda yaşayır. Biz nənələri olan uşaqlara həmişə paxıllıq edirdik. Elə oldu ki, biz də özümüzə nənə tapdıq. Nənəmizin adı Vera Stepanovnadır. O, bizim qonşumuzdur. Çox yaxşı və ürəyi yumşaq arvaddır. Bir gün məktəbdən evə qaçırdıq. Pillələri hoppana-hoppana çıxırdıq. Vera Stepanovna pilləkanda oturmuşdu. Bizi görəcək dedi. Qızlar, mənim ayağıma nə isə olub. Sürüşüb yıxıldım, indi isə...

0: Yarı Stepanovna'nın yanına kaçtı, yastığını düzeltti. Mən isə otağı süpürdüm. Biz dipçəkləri də suladıq. Həkim nədənsə çeşməyini qaldırdı və bizə baxdı. Yəqin otağı yığışdırmağımız onun xoşuna gəlmişdi. Bu deyəsən Vera Stepanovnanı da sevindirmişdi. Ancaq o məətəl qalmışdı. Birdən həkim narazı səslə dedi. Başa düşmürəm ki, sizin necə nəvələriniz var? Onlar deyəsən sizin yanınızda həkim olduğunu bilmirlər. Ora! O dedi ki, necə nəvələriniz var? Deməli, həkim belə düşünür ki, Vera Stepanovna tək deyil. Lusa dedi. Bağışlayın, doktor. Biz otağı yığışdırmağa tələsirdik. Siz yəqin ki, əlinizi yumaq istəyirsiniz. Buyurun. Lusa həkimi vanna otağına apardı. Həkim əlini yuyub, qayıtmaq istəyəndə Lusa onun yolunu kəsdi. Doktor, nənəmiz yorulub, yəqin ki, indi yatıb onun yanına getməyin. Xahiş edirəm, nə lazımdır, mənə deyin. Həkim fikrə getdi. Sizə? Yaxşı, mən hamısını yazaram. Biz onu öz otağımıza apardıq. Həkim yazdı. Vera Stepanovnanın ayağı burxulub. Bir də tapşırdı ki, sabah poliklinikadan həkim çağıraq. Həkim getdi. Biz qəhqəhə çəkib güldük. Lusa fikrə getdi. Оля, поликлиника хәкими һәр шәй беләчәк. Онсыз да апарачаклар. Не идек? А, керек һәмешә Вера Степановнаны нәнә дие чагырак. Дөздүрме? Дөздүр. Элә дә олды. Әвәлләр без ялгыз хәкимин янында Вера Степановнаны нәнә диердек. Sonra nənə sözü dilimizdən düşmədi. Elə ki, Vera Stepanovna sağaldı, biz hər şeyi açıb danışdıq. O dedi, mən əvvəllər tək idim, indi isə iki nəvəm var. Bax, beləliklə o bizim əsl nənəmiz oldu.
1: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1972-ci ildə lentə alınıb.

0: kəndində sosial müdafiə tədbirləri ilə əhatə olunacaq, hər ay müavinətlə təmin ediləcəklər. Bu, Milli Məclisin plenar iclasında 3-cü oxunuşda qəbul olunan qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında qanunda əksinə tapıb. Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramovu dinləyək.
1: Həmin vətəndaşımız mənzili seçərək, mənzillə həmin ərazidə yaşamağa başlayırsa, onun statusu yaşamağa başladıqdan 3 il müddətində qorunub saxlanır və 3 il ərzində həmin ailələrə hər bir ailə üzvünə 60 manat olmaqla aylıq müavinət ödənilir. Eyni zamanda təhsil haqqından azad olmaq daxil olmaqla digər güzəştlərdən istifadə etmək hüquqına malik olur.
0: Birinci Türkoloji Qurultayın Türk dünyası üçün əhəmiyyətli olduğu bugün bir daha nümayiş olunur. Bu fikirləri Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Türk dünyası həftəsinin ikinci günündə ASTV eksklüziv açıqlamasında bildirib. Nazir həmçinin qeyd edib ki, tədbir çərçivəsində Türk dili, ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə bağlı yeni istiqamətlərin müzakirəsi də nəzərdə tutulur.
2: Bu, birinci Türkoloji Qurultayın elmi irsinin davam etdirilməsi və gələcək nəsillər üçün araşdırma, tədqiqat mövzusu olaraq çox əhəmiyyətlidir.

0: Alma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu. Siz

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağırayaqlıq, hamiləlik, boğazlıq, ikicanlılıq, ağırlaşma.

Gürcüstanda öz cazını istədiyi qədər və istədiyi kimi ifa edə bilirdi. Orada bu janrın tam fərqli qavrayışı vardı. Vaqif Mustafazadə Azərbaycan caz musiqisinin banisi və yeni caz fikrinin təsisçisidir. 1969-cu ildən başlayaraq Azərbaycan musiqisinin muğamı

bestekardı. Vagif Mustafazade'nin Lale adlı daha bir kızı var. O da atasının yolu ilə getdi və ifaçı oldu. Lale o vaxtki Bakı Dövlət Konservatoriyasını bitirdikdən dərhal sonra 1991-ci ildə Fransanın Epinal şəhərində keçirilən beynəlxalq klassik piyanoçular müsabiqəsində Grand Prix-ə layiq görülüb. Lale Mustafazadə bugün Parisdə yaşayır və yaradıcılığını orada davam etdirir. 1979-cu ildə ölümündən bir neçə gün əvvəl Vagif Mustafazadə Moskvaya səfər eləyir və Zariçi Mədəniyyət Sarayında konsert verir. Moskvadan Daşkəndə yollanır, konsertin ilk hissəsini ifa elədiyi zaman infarkt keçirir. Musiqiçiyə konserti davam etdirməməyi məsləhət görsələr də razılaşmır. Qətiyyətlə ikinci hissəni də ifa eləyəcəm söylüyür. Ürəyindəki şiddətli ağrıya baxmayaraq konsertin ikinci hissəsini ifa eləyir və əzləni gözləyərkən kompozisiyasını ifa eləyərkən elə səhnədəcə ürək tutmasından dünyasını dəyişir. Böyük musiqiçi Bakıda dəfn olunur. Orijinal Muğam simfoniyasının müəllifi Vagif Mustafazadəyə 1979-cu ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti fəxri adı verilib. 1982-ci ildə isə artıq ölümündən sonra Azərbaycan Dövlət Mükafatına layiq görülüb. Ruhu şad olsun.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Müzik aletlerimiz. Qopuz. Eramızdan əvvəllərə ait qədim simli çalğı alətidir. İran-Azərbaycanın Şiştağ ərazisində aparılan arxeoloji qazıntı zamanı eramızdan 6000 il əvvələ ait saxsı qab tapılıb. Qabın üzərində sinəsində qopuz tutmuş musiqiçi təsviri var. Bu alət türk dilli xalqların yaşadıkları geniş ərazilərdə yayılıb. Çağdaş sazın sələfi sayılan üç simli qolça qopuz Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Dədə Qorqudun kitabı dastanlarında qopuzun adı tez-tez çəkilir. Qolça qopuzun çanağı uda bənziyir və ondan bir qədər kiçik olur. Alətin çanağı bütöv yonma üsulu ilə hazırlanır. Üzünün üçdə iki hissəsi dəri, qalan hissəsi isə nazik taxta löfə ilə örtülür. Qolu qısadır və ora pərdələr bağlanmır. Qopuzun diapazonu böyük oktavanın si səsindən birinci oktavanın lə səsinə qədərdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

müasir musiqi dünyasının ən nüfuzlu adlarından biri olan Steve Gadd-dən söhbət açacağım. 1945-ci il dünyaya gəlmiş sənətçi erkən yaşlarından musiqi ilə məşğul olur. Əmsi hərbi orkestrda zərb alətləri ifaçısı idi. Steve'in ilk müəllimi də elə o olub. 11 yaşında əfsanəvi Dizzy Gillespie ilə eyni səhnəni paylaşmaq onun gələcək karyerasına böyük təkan oldu. Proqramımızı Steve Gadd-in solosu ilə başlayırıq.

Eastman School of Music'də təhsil alan Steve Gadd artıq caz klublarda ifa edirdi. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunda xidmət edən gənc qayıdan kimi New York musiqi aləminə qoşulur. Qısa müddət ərzində prodüserlərin diqqətini çəkir.

nümunəsidir. Stiv qəd, sürətli yox, doğru ifa etmək üstün tuturdu. O, yaradcılıq boyu hədsiz musiqiçilərlə ifa edib. Eric Clapton, James Taylor kimi məşhur musiqiçilərlə çalışıb. Stiv qəd uzun illər Chick Corea ilə əməkdaşlıq edib. Bəlkə onların bir keyfasını dinləyək.

Məşhur Dave Buckley'ın Steve Gadd haqqında dediyi sözləri sizə çatdırmaq istərdim. Mənim yaşıdlarım olan bütün zərb alətləri ifaçılarının demək olar ki, hamısı Steve Gadd'dən ilhamlanıblar.

Əslində belə yaradıcılıq dünyası olan musiqiçilər haqqında danışanda biraz loru dildə desək çaşbaş qalıram. Çünki o qədər geniş biografiyası var ki, aynındır bir proqramı yerləşdirə bilmərəm. Amma bir tərəfdən də ən maraqlı məqamları sizə çatdırmaq istəyirəm. Yuxarıda adlarını çəkdiyim musiqiçilərin hər biri mənim üçün o qədər dəyərlidir ki, bir anlıq Steve Gadd'in onlarla birgə çalışmasına lap həsəd apardım. Keçirik əsas mövzumuza. Steve Gadd 1991-ci il Paul Simon'la qastrol səfərlərində olur. Sonradan Eric Clapton'la turnelərə çıxır və səs yazmalarda iştirak edir. Yaradıcılığının ən maraqlı dövrlərindən biri də məşhur fransız caz pianoçısı Michel Petrucciani ilə dünya turuna çıxması olur. Onların bir qeyfasını təqdim edirəm.

gələrəm bu yaya, gələrəm çay ötsə payızda gələrəm. Gələrəm bu yaya, gələrəm yay ötsə.

qatarlar bir yerə çatarlar. Çıxırlar dünyaya qatarlar, qatarlar bir yerə çatarlar. Hələ ki dünyada qatar var, gələrəm vaqonlar ötəndə. Hələ ki dünyada qatar var, gələrəm vaqonlar ötəndə. Bəlkə, bəlkə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.